0: 공기도 살사 이까도 시발만이 저라고. 이제 이 마이 마이 뭐 바이만이 저라고 마이 차리고이 앞으로 이제 시리동노 또이 파이 뭐 보디 나이니만이 저라고 너 이제 비니 구슈쿠 하슬라노 이제 비니 완숙마 또이 너 이제 아타로전 아타로전 미시 뭐 비니 부탁송노 이제 저또너 마이 세야 자이메야는 방글 쉬니 자라고 마이 세이면 방글 부살라 구슈쿠게 비니 베렌 비니 부디 카이노 앞으로 쉬노 마이 기타리 사리디 마니저라고 게 봉키토 오봉위 타이나 아람 게톤카 보노노구이노 후바그라 비니 부살라 구슈쿠노 사다 카타
1: 아 나 다컨 아 러기통에 함바이 아 테샤보 Serai serai ke saimano bahai ke amzokha. Kok duk bahai kering di? Hello?
2: Ang kamal kan nisho udra.
1: Eh, sadi. Bokong no.
2: Gue salah chong no, ko an chong no bagi ekatoshi palai ka. Ubagra. Ngai, kiriska kui, alsa maisa ya kai chani kata. Engkau kata si paiman pore borok maisha lainnya asuk laika.
1: Engkau si orang borok maisha zakiya.
2: Engkau si puru palai puru kai maisha ya. Engkau si pai kai maisha nani asuk laika ta. Palai pai ye. Engkau puru tiris kasi halsa maisha ya ke chanja. Engkau puno si borok asuk kui maisha lai puru kai yogiri ka. Yogiri ka engkau Harve kya jatan harve kya engkai rotno pake kharia bo. Engkai abono no buba gara songna ni buka dungur sabono ko kata song kata ngasih saya mana ya.
1: Tang kharia?
2: Ha?
1: Boke tang, boke si war sa kya da?
2: Bin bok rogo ko genang ni buka bono budi kata buba gara.
1: Kharia angkin budi genang ka hai da?
2: Bono,
1: engkau no rajo no naiman naik ni puni. Eh, sih be warjang na kiri te rokto kari tangga ke bok eh sih warjang na kiri liat dah bok tang kali ya.
2: Bok hai engkau tahu jangka kaya unyo macai jangka tak
1: bok. Sih buto siapa ni bela? Sih buto macai saja angkau bok sih buto salsa macai saja angkau bok bok macai kelaya macai nuk angkau bok siapa ni bela? Nakai bawa si pebaksan mai saka.
2: Angkau kan cuma siapa ya?
1: Dakon kena itu ni. Sabo kaham ke Simon? 2326253 kogdung number. Sabo amono kisah serai ke Simon. Hello.
3: Hello.
1: Lamsago samuka.
3: Dibor kaham.
1: Eh, sadi.
3: Maikannya fokus je, maikah darah orang ke, ekato si pelak tu, topal kita lagi ni aku lagi, aboh ini semurut ni mana muktilirak, muktilirak ya, si dia tu nak tilirak, tilirak ke, jadi ni kami kalau yo si waktu zaman maikannya muktilirak,
1: jadi
3: saya, bro, kalau ni ya di sana kita pun kami saya.
1: Beli hambai tak kuno.